0: 8 pop. God morgon. Hyggelig att höra på Ellen och jag som heter Kjetil i studio. Och jag så här Ellen att favoritbandet till faren din är på väg tillbaka till Norge.
1: Yes. Simple
0: Minds.
1: Ja, det är många favoritband vet du. Det är Genesis, Simple Minds och så vidare och så vidare.
0: Ja, de gamla 80-talshjältarna från Simple Minds ska ha nog en konsert i Norge.
1: Var ska den ske i Norge?
0: Jag lurer på om det är i Spektrum, ja.
1: Oh, ja.
0: Så det är
1: kommer de i Oslo.
0: Möjligt att få med sig för de som är i närheten av huvudstaden. Var en annan stor konsert i Oslo med ett annat stort 80-talsband också för inte väldigt länge sedan.
1: Var det förra veckan var alla var på Pet Shop Boys eller?
0: Ja, men du skulle inte si Pet Shop Boys för jag skulle låta det vara en hemlighet.
1: Ja, men de är i alla fall på väg då här på
0: P8. Du har inte någon hemlighet längre att du får de rätt efter nyheterna här på P8 Pop.
2: Mamma, var är pappa?
3: Han ska rydda i hagen.
2: Men han är inte där.
3: Åh, oh, då är han självklart på
2: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
16: Når kongelige presidenter og andre prominente gjester kommer kjørende, så må andre vanlige folk vike. Det er allerede trafikkproblemer som følge av kong Haralds gravferd. Seremonien i morgen, men det kommer mange prominente gjester som skal geleides inn til Oslo. Det merkes nå også på mindre veier enn E6 fra Gardermoen til sentrum. Det lange køer i Lørenskog. E6 mellom Gardermoen og Oslo kan bli stengt på kort varsel i dag. Så en rekke marinefartøy seiler i formasjon i Oslofjorden i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Seilasen en siste honnør til majesteten, melder forsvaret. Formasjonen ledes av fregatten Fridtjof Nansen og ankommer Oslo rundt 1:30 i ettermiddag. Også det danske kongeskipet Dannebrog på vei inn Oslofjorden. Selv om fødselstallen i Norge nå øker, finnes det kommuner der det ikke fødes et eneste barn. Nye tall fra SSB viser at det 14 kommuner i Norge der det ikke var noen fødseler første halvår i år. Det krydde av skjeggkre i norske hjem også i fjor. Det ble nesten et like heftig år som rekordåret før, med over 8000 tilfeller av krype registrert i boliger, viser tall fra Folkehelseinstituttet. De ikke farlige, men kan være ubehagelige for syken å dele hus med. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.
17: Med Ellen og
15: Kjetil.

0: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dagar, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet
1: och det blir... Vad sa du? Vinne drömrummet?
0: Ja, du trenger bara tegne och visa.
1: Hallå, jag vill tegne.
0: Ja, då kan mamma eller pappa melde deg på och så är du med i trekningen och kan vinna gavekort på 10.000 kroner.
1: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
0: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
1: Pappa, kan jag låna telefonen din?
2: Det är bara att rive den boden.
3: Hæ? Vi var ju enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hela utsikten.
3: Nej, nej, nu måste du ge dig.
2: Må jag ge mig?
3: Ja, du måste ge dig.
2: Du enten så flyttar du den boden eller så såg.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Steinsprut og ruteskift.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Men når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
14: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris. We
1: are family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mote för dig och dine sedan 1953.
2: Här är en lydpröva av norske gulrötter I säsong, utfört av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas, bankersten.
2: Nu är norske rotgrönsaker på sitt bästa och norske gulrötter på sitt spröaste. God höst från Bama.
4: Här är snekkernøtta. Vi ska fram till en energieffektiv isolation som är svårt lätt att jobba med. Hallå.
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Götepop med den bästa musiken från 80-talet. Och nu får du sista nytt.
1: Ett amerikanskt missil har truffat ett iranskt tankskip när den iranska ön Karg, det meddelar statliga iranska medier. Ingen blev skadad i angreppet. Irans revolutionsgarde säger att angreppet vill bli gengjeld med angreppet skip med amerikaner ombord som ligger till kaj i Kuwait och Bahrain, skriver Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ikväll snackat om luftvärn och militär stötte för Ukraina. Utrikesminister Espen Barth Eide var också till stede på möte på Oslo Plaza. Zelensky är i Oslo för att delta i gravfärden till Kong Harald imorgon. Politiska partier som är blinde för trusseln från Ryssland vinner nå terräng i Europa. Det advarer EUs utrikeschef Kaja Kallas efter att ytterhögerpartiet AFD fick 43,8% av stämmorna i delstatsvalget i Tyskland. Kallas fryktar att Europa riskerar att inte göra nok för att avskräcka vuxna säkerhetstrusler. Erling Braut Haaland skåret begge målene da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i Champions League nå i kveld. Julian Ryerson og Borussia Dortmund vant 3-2 hjemme mot Villarreal. Real Madrid slo Inter 2-1 og Lille Real Betis endte 2-3. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.